momo hoki te hakawhairoa ki atu, ki te tātou nuku i tēnei awhiawhi. O pāmai hoki tātou ki te aso sāmua mua te mahina tona lua, te luhe lau lua ono. O ki nāhe ki kila ki tātou ki tona lofa, ki tona angale lei. Kai mai hoki tana leo leo ma tana pui pui malu mai, ke te ki tātou. E langona hoki te hio hia o te loto o kahai, i ki tātou na e takitakinga te tātou o liki. I nā mea hoki na e haka moe moe ki tātou kiei, na e haka lango lango pea ki tātou ki te tātou matai i te langi. Kawa ko ia lawa na e vesoa soani mai ke te ki tātou. I te awhiawhi o ki lā tēnei, i te ingoa lawa o te tātua liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki tēnei ko wakawhailo ki atua ki te tātua nuku. Te ingoa hoki tēnei ko mafutai ki tātua i te awhiawhi tēnei. Wa e moni lawa. Tana angare lei kai mai hoki tana pui pui malu mai ki te tātua nuku. Alo toke lau, ma alo te pai malanga manuia, ma alo te fō lau manuia. Ka hei tātou ki kila, tēnei kua pā mai ku kā mata o ki te māsina tona lua tēnei tau sanga. Ki te alofa mai o te tātou a liki ke te ki tātou. Na e malutia e ho ki te tātou whainga malanga i tēnā māhina ko te kātu. Ona ko ia lawa na e fesoa soani mai ke te ki tātou. Ko ia hoki na maua ai e ki tātou te file mu moni o ia. Nei, na ia takitakinga ai e ki tātou o ia. E kino ko te atua he atua e moni te alofa. Te whiawhi o ki la tēnei, ko hea lawa e he toke lau e. Kanongolongo mai ki tēnei a la leo. Mā lō lawa. Akatālo atu ki nā takitaki po nā hoihui au ko nā nā lotu takitahi ko hea lawa i he lotu a toke lau i te laro langi kā atua. I lunga hoki te tātou he nua ko toke lau. Mā lō te tau mawhai. Mā lō te ola tāpuaki. I te hoka lango lango ma te hoka moe moe pia ki te matai te lange wako i lawa. Na maua e koutou te malosi. Na maua e koutou ma ki tātou te tamau kāinga. I tō nā lei ma tō nā lofa mai ke te ki tātou. I nā mea umalawa na e hea ngai ma ki tātou. E nā hoki te malosi o te nuku. Mā lōlawa. Mā hoki nā ta mana mātua, mana mātua, mātua. Mā lo te ola i he olanga fia fia. Wā, te olanga tēnei, ka hei tātou e ola i he olanga fia fia. Ko i oti lawa te mea. Fia fia ki e te tātou o liko ki tātou ki ola i he olanga fia le mu moni. Mā he ola i he olanga na he, na he pole vale pe atu atu vale. Ka ke maua pea ki tātou he mafutanga e file mu mori. Ki maua hoki ki tātou he mafutanga e toka file mu. Wai he mahai lawa o na tia kina ma tuku la fōngia ia e ki tātou. La ngona hakatahi e ki tātou te awhiawhi te nei. Ki tala pesoa soani mai, kai mai hoki na e malutia e pēa e ki tātou i nā mea umara. I te niwa i teimi hoki kua pā ki tātou kiei. Tātou ne he pupole pe atu atu vale o tātou loto. E hei te atua, e he mahai ona i e te kina pe tuku la fōngia e ia. E ki tātou tangata toka loka hoi ki tātou ea. E tuku kā toa toa kiei te tātou. Whakalango lango mo te tātou waka moe moe ki ei.
e malutia ai ia ki tātou uma toke lau. Ko hea lau ai, karogolo mai e koe te fiafi tēnei, ko ki tātou uma e. E manuia ki tātou i tea. Te alofo te tātou ma taikete ki tātou. Kua he mwai o na tuku la fuangia ia ki tātou e ia. E te fiafi tēnei o ki lato ke lau, ke mua mua hoki oi. Ke mua mori he tātou haka he tai lahi ki te atua. Wako te atua awa nā aloha mai ke te ki tātou. Tēnei kua pā mai e ki tātou ki tea. Ki te aso mua mua, o te masina tōne lua o te tausanga tēnei. Tādoka ifo mata talo. Haka hoi tai ma haka hao, haka hoi tai atu ki mātou ki te koe te atua. A tai hoki ki te mātou a liki po te mātou leo leo mā moe. Ki tana pui pui, kai mahi tana leo leo ki o mātou tangata tokelau. Po te ka atu tēnā mahina, ko kā matangi e te māsina fōu te tau sanga tēnei. Lagona hoka tahi e ki mātou te awhiafu i tēnei. Ki te moni o te angare lei mai o koe ki lungo ki te ki mātou. O te alofa tūle noa o koe pe nāna e pisoa soa ni mai ki o mātou tangata. Ki lagona hoka tahi e ki mātou te awhiafu. I te lahi o te hoka maoni o tēnei alofa. Nei whakatumu ni ai ki mātou. Au tai lahi ki te mālama lama o koe te mātou o liki. Na takitakinga ai ia ki mātou mai te nā sāko te kātu. Te pāmagi te awhiawhi o te sā tēnei. Nei whakatumu ni ai ki mātou i tau whesoa soani mai ki o mātou tangata. La ngona o katahi e ki mātou o mātou loto te paki mai o te while mū moni o koe. Ma te oli oli na e whakatū mai ki mātou. I loa ai e ki mātou kui mātou a liki. E ki tia kina e ki mātou tangata tukalau. Au katai ki te mālosi na hoki mai e koe ki lunga ki te ki mātou. I ohe mea nai hoi e ki mātou, ma ohe mea nai whea ngai ma ki mātou. Wakane hei tēnei mā losi mai a te koe. Ai longa e pā mai ki mātou ki te whiawhi tēnei. Nai soso ani mai ki te ki mātou. I a mātou ngā ruenga nai whea ngai ma ki mātou. Pana fuafuanga ki mātou nai hoi. Nai hoi e ki mātou ona. E mano losi o mātou tino, na ke waka malo sia mai e ki mātou. La ngona e hoki e ki mātou, te mātou a liki i tono waka maoni ma tona angale lei. Ma tona fesoa soani mai ki o mātou tangata. Na e waka tumu ngia e hoki e ki mātou te file mu moni o koe. Na e Ta ke takitakinga ai te tātou whainga malanga. Nai fisoa soani mai ki lunga ke te ki mātou i sose mea. Nai hoia ki mātou. Nia tūmu ki mātou. Waku nāko koe lava nai hoka lango lango ke a mātou mea nai hoi. Te lai hako hoi tai e tuai ki mātou ki te mātango fie. I tau waka tonu tonu mai. Vē nāna e, na tonu masako ai hoki, o mātou mafou fonga, mō mātou mana tunatunga, i nā au wala na kē takitakinga ai ki mātou. I tē ki mātou, ki te moni o te atua tāpuaki ki mātou ki ai. E he mahai, ona tia kina ia ki mātou tangata tukalau.
Langona hoka tahi e hoki lai ki mātou i te awhiawhi tēnei. I te malu kia o mātou tangata toke lau i au rofo a koe tō mātou liki. Ke la potopoto ai te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E te tau ki mātou na hiki hoka tahi atu te hoka hoi tai, hoka hoi tai lai ki te koe. Wakana hea i koe. Ai longa e oko pe pāmai ki mātou. Ona ko te moni o tēnei alofa. Na e whitia ai e ki mātou. Langona ai e ki mātou te while mu o koe. Na e whisoa soani mai. Ki lunga ki te ki mātou i sose mea na e hoi e ki mātou. Ki mātou haka hoi tai masanga. O tai lai te anganga pa ia. I tau whisoa soani mai ki te ki mātou. I tau ako ako mai. La ngona e ki mātou. O nāko koe lawa. Ko te mātou whisoa soani sili sili o nā o ngā ki loto i o mātou wolanga. I tēnei awhiawhi hoki, e kupu hoki ka takitakinga ai te tātou whainga malanga i te waiaso hoki tēnei. Te ngāpa i haka mole mole. Alofa mai kua koe. Haka matala mai e koe ki loto o loto o ki mātou. Ke la ngona ki mātou. Te mālama lama, haka mālama lama mai ai e koe. Ke la ngona haka tahi ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki tau whisoa soani mai ki o mātou tangata toke lau. E loa ai, te he moha ina. Tia kira pe tuku la fōngia e ki mātou e koe. A tumu mai ki mātou i te mana o koe. E mai se te while mu o koe. Ka mole mole lawa tō mātou li. I tō ingo lawa Iesu, tēnei kua wala atua, tēnei kua kawitai. Amene. Ko te tuan na iei lawa i mea uma lawa na fisoa soani mai hoki ke te ki tātou. E nā mea uma lawa na e rea ngai ma ki tātou te fiafi tēnei. E kupu hoki ke takitaki ngā e te tātou whai ngā malanga te wai aso fōu tēnei. Tēnei ka. Ka mai te tuhi a luka. Te luka ki te no tā kupu e se fulu iwa. Ka te whai kupu e iwa, te whai kupu e se fulu. Ko le atu e ie hiu ki te ia. Ko pā mai te waka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Ina kua whai a ia mā taliki o aperamo. A wā kua heau te ataliki o te tangata e akili. Mahaka ola ki tēna heiloa. E tuhi pe he tala ku maheni e ki tātou. I te lahi o te akoa konga e mou mai i te tala tēnei. Ka hai ki tātou e hai tau mahanga hai tau ki ei. Ka hai ki tātou hia mālama lama ki ei. O te hai tau mahanga hai tau ki ei. Ke whihoa hewa ni mai te nganga pa ia. Ke waka matala mai e ia te hoi kau tēnei. Ko hea te ao ngā ke te ki tātou tangata tukalau. Ko hea hoki he mea ki tātou e maua i te tala tēnei ke sākaiu. E kino e lahi te ao ngā ke te ki tātou. Wena lea mai tohoi kupi tēnā sefu. A wā kua heau te ataliki o te tangata e hakili. Ma haka ola ki tēnā heilo o te fesili. Kua ila te kua heau te ataliki o te tangata e hakili. Ko ki tātō. Kua unga mai e te atua tōna ataliki. Ke hakili mahaka ola
yaki tātou tangata tukalau. Ma kua honu mai, e te atua tona ataliki ke heo kea.

0: Tōna mai.
1: E tūsi mālau nā mbata upu e whātolu nā mawā i kēna.
0: Tūsi mālau nā upu e whātolu nā mawā i kēna. O le ale tūsi mālau nā upu e whātolu nā mawā i kēna. A wā mai tātou tū ufsiri mai am rai whono. Tātou mālau mā sani o wā sirau o o rima tau. Tāsi sāro mai sami.
2: E mawā i salambo.
1: Name of
0: Tyson. Jersey.